Barnmicke med valke har vind på den, hun i kåren kitter bæg. Kappen og en sånn en jobb, den kjær avstammer, den er glad.